Obiamane sasu. Hey. Ah ah, mosu obiku. Mosu obiku. Eyi ni awrevo. Eh pepa ni suo.

Ajerefo, mama yen krom, yen yan kopon. Jesus, yewura yi, yewura nono, yewote nono, yen jan kopi yano. Hey, tete tre de yan kopon, yen krom. Yeshe wan yon yam, yewura de nyam yey, yewura yi.